0: 就够落在半整体中国熊人家就得来门徒心入
1: 马家庄的土客局里嘛，马家庄马家庄的几位个同仁从花乡入门中的进了第三位，别南京了有啊，别东头那个浙江那了东，我们先去找吃大吃饭的，没跟军工咋办？看到嘞，三位个当地去吧，公安情报人员跟军工咋办的？新别新别局里嘛，才能军工管理人吧？没去，军工可咋办的？我呢，但军工可咋办？到中午日发就行啊，但军工可有了单的，可有军工的那日发了，工人高兴结果呢？咱们那大的，那个熊那这边，个熊把他狗那这边，怕什么？也不等这个，别人了那些龙天先不搞了，特别对的，这一趟三斤东个钱，对吧？先不的，没有人三公六公给带完了中呢，每天做了十大个小工作呗，两个没了他，这边你了东边个，再个其他先不搞，龙东呢没说吧一边，他的三斤工钱个，搞完他先了，六月个东到了对呢，那样都做跟一块安的，下边个见到了，他见到了那中呗，然后人家刘先生了，特别就搞了送呗，都是我这个对吧？先不得了，好了一趟，民众中心那边个对的了，民众。冷的了，国庆节过呢，出去面东吃个了，嗯，他啥也用得，准备去做了几遍，那对干嘛？听说去那里去江南东街，叫人去别去当地的，又到松江去，面对熊了，嘴巴里满嘴巴，如果他们一见面，你话拍东看呢，就瞎搞笑嘛，是吧？他明白了，对吧？明白，他就懂得，让我上街去拉锅巴，那吃大肚子，瞎搞了，是吧？上街准备吃个龙胆的心吧，因那忙心情低吧，他躺累了，准备，这都给那样东天那顿中心的点了，国庆节过呢，礼包了，对吧？都听我。내용로파탐지안도두킹안도라땡글상동메지용생군도철바사지세네맹시시비에까탕탕돈이다파가예만톡베강내야다생각갈머리세리에땅땅베지에까미강내야다갈머생각갈머인베가졸업되베라세슈강동아만야바탈라테네중디부용문모그진족세바테이바리생각갈머메바톤송까제톤톡란비베지에까미까동세큰오바탐지라다탑덴바라코나신제가땀나렘버마톤톤얌소띵롱오모그노벌탈라타칸라생리슴在我被落入空心结构呢，等他讲说等了怎么能不扛有哪个？你说的是哪的？工人吃饭有白菜，用电结构打白开，毛囊他上级毛囊他不肯理白他，让个特别兄弟，我那操了老板家没过他，干完哪个？没说能不让他偷吃呗，便宜呗。同你听见去，干啥来的呢？现在这边一个龙天干家先把他通通弄这边去干呢，难干。穷个红里头，扛里身边嘎当的，肉个面条银把的，看到张个来到，出门阿不吃起身包得了了，但做个这边内工这边的，里面点做个内把的，身包好的就来打。等你内工了嘞，个同事了嘞，就搞懂他了，做了就干呢。路上个吃个就硬骨硬到了，担心忙包这边就干呢。看到张月点不够，又就难到了。三公当把安心身包个，第二天便看到了，大娃吃到的就红吧，谢谢安个身包个，一提个难到了，吃个难到了，唐僧个也完了，今天带我们个安人了。سر با خور که یورو تلا لا کانکیش ام دو که کی بگه تکا لا نامم دو تی پارک کی بازه ریدو سون یو پارک که نه تی تام دومان نام کا کور بگه چند تی دوگه دو سر با خور که دی تاب دو دو کام لنجو تاب نا کاده چنیور که تکه که نه نام باتا نارب لودیو که جمته شوند که تواشی باتا سپان دو که کلو می بگه داتا سی بگه جنی تام زیلا تاب جی تاب که مرد جیرا تام زیلا چون که رکپا که نرگوی تام چور که جی دام چونی دوگه ده جی تاب رکپا نادو تام تی که جیل کا کونتان زی بگه کانی سیه که دیبا نکه چین کو ترا لا دیواستم دیکه تونی چه بوته میلام لین دیلا توپ چین گه گون دازان زی مو پیزم ترا لا نان کر کی گه گه کوا کان نادا لا ما دیدی شو چین گه گون زیلو جازا سم بوته من تا سوی تان سوی لا کوا تا لا تب دی تا جازا سم بوته جازا ازن گوف تا سر باتا سوری جازا لا گا دو ما تا سوری جازا نیمان دم چیت سوری جازا سم بوته نا لولا کو تا کا چون چین گه گون تا اون نه کان لوم تو گه تا گاپ نه او تا چا لو نا با سو شین دان نا با ما رگ بی تار کن دو دی کی گو تو لا کان چین گه گون سمو کن شودگان میتونست باشد لا سویک دو پر رهند لا زوجو ره میتونه لا تاگو دی در کابلی که پنسی نبی کن زوجو کارم کند لا ایری نریک تان تو بگی کم جازا لا ریب تان لا ونم جازا لگا دوم میتونه تان لا از کوتان گوتران زوجو زوجی از کوتان دوتی سر باتان لا جازا لان دوتی سی بگی تام جی آه جازا نیمان دوتی دی سر باتان لا از کوتان زوجو از کسان گوتران ریب تان جازا لگا لا زوجو زو پارکین جازا نباتو لا نی زبانی که تو جمل سوگو پنگو صبح کندو کولو صبح شیرو داکا ما تون توی پرده که مکه ماره مکه تریو کلک پین زوگ دینگا دا تیزه گودی تیتون دالا ما کنم دا تون توی سرگه که دمیات دلالا میکواتنگ زی چه بیکی چین کورتالا گمشان ما tambo tong urtine hoti ke denga tamji ke ma to ba de ke na la ko so namji ke boli antar mo ke chali ye be kan ta sha so le ke yud la me la pa be je kan jin dan tambo te je ke mi tsu go be ke le te le ka ta mo yu la pa de cha mo ro sa cha cha te je ke go zu de che ko je tam ti la tar ke di chen je go ne pa du ja za na be ko chi to ta la don la de be chi ko ta la la ta wo na la ko so so na to la ta chi be ma yu lu te sa pa la go ne po tom de ke pa de sa pa ta ne ba ko to nga do la chi ba ta po sem bo ke mi nga za go ne te be je ka la so be po ta sa po na da la da za la ga do ma ta yi rum ke yi be ke de yong rum ke yong rum de ti ku kon chen chi ba ta da za la ga do ma yi ba ko ne ke po ke ti nga se bo na da tong chen chen ge go ne ta to ta lam di ba a ga to tong jar ba te ge ta le me da se de ke de me de rum ne ke po ba ta ta ta pa ne ke me ngo lu te ta gum chi be ke jur me ya ja ko re ga ta re ne pa ta de lam rum se bo ka da nga sa ma chi na tu ta re ku ge ke ta tam tam tam tam de ga se long se di jo yu ta tong ta me nga do la la kon re ma ti sam ne nya ba sha ne ta ka ba te ba la so me nga do la tu ye to pa sem ba to ngom ti te se da yu be ja ka la so me te ga ja bo ke si ja se ba nga do la a yu gom to yu be ja ka me gom to nga ke ko lo ta ti ba me ke ke ti ko min tu ke tu ju si ba yin na te ji ro ka lo na ji ki ri so ju o da ta ki chur ge na do shur fu no ju ke ka tom na ba yin be ja ka me to ka lo wo di si bi cha la la wo di gom ba ta ba ni ke ma le sam di ke de ji ja ba Tanga to ye topa, maton dojege, Tumba rama to beke, sepona, loja chigam se beke, sela, ton, ser, kajana. Paron sa chargin te jeka, ranka wosa tembala, gomchenge gone, tatokan dadar yubata, lili, korchenge gone, tonka pompum donadala, lenkarvoke tembata, parurab zeke donju, pekekan dabe yumchente, penkuwege, jaza panayi. Sunkin je gonan dadata, dazal haga domege, setok tanshin je gonan dadata, jazal haga domege, lagdolayyak.